0: देखा है यार ले लो कथियो वो ना देखिया को पहले बनो तो वा ता नहीं रहा किरिये से ले तोला हिरू के पुरे पुरे ओसा काला के वोरा ती वोरा ले आनो के ने वारा मुते कुन गिन रूपा के शेली वे के ने के मुए टक मुए वे कसे ले तो यो खायो मुझासी वे कपा है आली अला मोता से रहा है वो वाले लुआ कवे आनो ohano kupali vana sheni ole onolelo roswela ehimeri awe siso muhavanye kathu atokwena ni himi aya nilelo nipohera ni masipo muniwe iwora mlokoso hiyo ni mnoto mloko meli ni mtana mosa mawira na orata wadama aisha dama aisha nkahaya FCF Ilanova aiwa mukivare ke vakhan vakhanwa niwe ki ha hiya na ve ane ne vate muhikile li howani karu yo thekola pa huani wana mwane karere muhikile li hephiro na apa ne o kumanyere ne ai
1: all
0: the studios eva hino tanya ya ne wone ni to vante thanyu
2: resistamos mais bite
0: Mo nene liondiwe ka ke hapanya to ke hapanya.